0: wamanzere menyaver e waverekira 09 94 06 75 18
1: kutse 0422 68 85 5 sanwananda ye
0: nerio e shewa tushunga tame.